0: So Rasila is saying she is missing her mom a lot, and times have definitely flown by very soon. 6 months since your mom passed away, and you also miss your college, Sophia College in Mumbai. What a wonderful college, I must say, Rasila. I'm from KC College, and hum na Sophia. Okay, KC College bhi theek hai, itna bura nahi tha. But Sophia College ki, matlab, you know, hamesha humko lagta tha, yaar, yahan pe bade happening log padhte hain Sophia College mein. Oh, I miss you too. Thank you so much, Rasila. Sonal is saying you're missing your mom as well. I've got Kruti who is saying you're missing your dad today a lot. And today is a very special day which you really can't share much on air about. But you're definitely missing your dad all the more because of that. I've got another message here. You haven't mentioned your name. You're saying you're missing your school days, your growing up days. Wo bachpan ke din, bachpan ki baatein aur yaadein. I know. Those were like the best days. But छोटे होते तो हमें बड़े होने की बड़ी जल्दी होती नहीं जल्दी हम बड़े हो जाए कुछ करे लाइफ में you know, kind of a thing. And when we grow up, you're like, ah, we were better off as children, you know. Thank you so much for your lovely contribution on the show. That is all about Dil Se Keh Do on Retro to Right Now with Nilufer on East FM.
1: East FM. With news from Kenya, Asia, and around the world, this is East FM News, presented by Gloria Musimbi.
2: Wiper leader Kalonzo Musyoka has challenged church leaders to speak out against evils in society. Speaking earlier today, the former vice president said the church is part of society and has a crucial role in guiding the nation and offering a voice of sobriety. He also condemned the growing culture of goonism in the country, warning that it risks undermining national security and destabilizing the state.
3: And I think that the church has to play a role. Church, please speak. We are all Kenyans at the end of the day. But these days, even if you are wearing speaking costumes, and throw tear gas.
2: President William Ruto has urged African judiciaries to move away from complex, jargon-heavy processes toward a model that prioritizes the citizen experience. Speaking to Africa Chief Justices during the ADR summit in Nairobi, President Ruto argued that legitimacy is not built on the volume of laws passed, but on whether individuals feel heard and respected.
4: Citizens measure justice by three simple questions. Were they heard? Was the matter resolved fairly? And did the outcome restore their dignity in time?
2: Refugees in Kakuma have expressed mixed reactions over their safety as the world prepares to mark World Refugee Day tomorrow. Some of those we spoke to say safety goes beyond physical protection, noting that while they acknowledge improved security, they still face economic hardships and emotional challenges. The day will be marked under the theme, Until Everyone is Safe.
5: I am able to be given that platform to go back to my original status.
6: Refugees don't get food, some do, because of categories that they have given us.
7: Kunazo assumptions about sisi, aziko kabisa ukweli.
2: Over 18,000 residents in Nyandarua are said to benefit from the issuance of more than 2,500 title deeds by Lands Cabinet Secretary Alice Wahome. She will also officially open the Nyandarua Land Registry Office, a move expected to improve land services and enhance efficiency in service delivery for local residents. And further afield, Zimbabwe's lower house of parliament has passed a bill extending presidential terms from 5 to 7 years, potentially allowing President Emmerson Mnangagwa to remain in office until 2030. Over 200 lawmakers supported the measure, exceeding the two-thirds majority required for a constitutional amendment. The bill also removes direct presidential elections, shifting the selection of future presidents to parliament. The bill now moves to the Senate, which is expected to pass before being signed into law by the president. The Raila Odinga International Stadium is in its final stages of completion ahead of the 2027 African Cup of Nations. According to Interior Principal Secretary Raymond Omolo, the 60,000-seater modern facility has completed major structural works within ongoing works, now focusing on ICT systems, broadcast infrastructure, and spectator amenities. That's the news update on East FM.
1: And that's the news from around the world on East FM. With news from Kenya, Asia, and around the world, this is East FM News, presented by Parveen Adam.
8: East FM par jume ki khabrein, pehle khabron ki surkhiyan. Church ko tajweez, Kalonzo Musyoka ki. 2027 ke Afriki football mukable ke liye stadium tayyar. امن سمجھوتے پر ایران کا بیان اور نائجیریا کے ہوائی اڈے پر تازہ حملہ خبریں تفصیل سے وائپر نیتا کالونزو مسیوکا نے چرچ یعنی عیسائی مذہبی اداروں سے مانگ کی ہے کہ سماجی برائیوں کے خلاف آواز بلند کریں چرچ کو سماج سدھار میں بھومیکا نبھانی چاہیے ملک میں غنڈے بے لگام گھوم رہے ہیں کل وشو میں ریفیوجی ڈے منایا جائے گا کاکوما کے پناہ گزینوں نے تشویش ظاہر کی ہے کہ ان کی سرکشا یقینی نہیں ہے ویسے بھی ریفیوجیز کی مالی حالت خراب ہے انہیں جذباتی مسائل بھی ہیں 2027 کے افریقہ کپ آف نیشنز کے لیے رائلا اور ڈنگا سٹیڈیم تیار ہوگا مشیر داخلہ ریمنڈ اومولو کے مطابق 60,000 تماشائی اس میں بیٹھ پائیں گے آئی سی ٹی سسٹمز اور براڈکاسٹ کا انفراسٹرکچر نصب ہو رہا ہے یو ایس اے نے ایران کے سمندر سے نیول بلاکیڈ ہٹا دیا ہے مگر چند بحری جہاز موجود رہیں گے ایران کے روحانی پیشوا مجتبی خامنئی نے کہا ہے کہ انہیں اب کوئی اعتراض نہیں ہے امن سمجھوتے پر مگر صدر ٹرمپ نے گھٹنے ٹیک دیے ہیں ان کے پاس کوئی راستہ نہیں بچا تھا نائجیریا کے نیامے کے ہوائی اڈے پر بندوق بردار آدمیوں نے حملہ کیا ہے 5 مہینوں میں دوسرا حملہ ہے یہ نیجر اسلامی جنگ جوؤں سے 10 برسوں سے لڑ رہا ہے اسلام سٹیٹ کی شاخ نے ذمہ داری لی ہے حملے کی 4 سیکیورٹی فورس کے اہلکار مارے گئے لڑائی میں حملہ آور عام آبادی میں مل جل گئے لاپتہ ہیں یوگینڈا کی اپوزیشن نیتا کیزا بیسیجیے کے وکیل پر غداری کا مقدمہ عائد کر دیا گیا ہے ایریس لکواگو پہلے کے میئر ہیں جو بیسیجیے کے دفاع ٹریزن ٹرائل میں کر رہے ہیں وکیل پر ملک سے غداری کرنے والے کا پتہ نہ دینے کا آروپ ہے رشیا کے کیپٹل ماسکو کے نزدیک تیل کی ریفائنری پر 200 ڈرونز گرائے ہیں یوکرین کی فوج نے 17 شہری زخمی ہوئے ہیں رشین شہری پریشان ہیں برسات سے جو آج کل کالے پانی کی صورت میں برس رہی ہے رشیا کا گئے ہفتے کیف پہ حملہ کا یہ انتقام تھا امریکی ڈیفنس کے مشیر پیٹ ہیکست نے کہا ہے کہ یورپ میں امریکی فوجیوں کی موجودگی پر نظر ثانی ہوگی آپ نے مذمت ان امریکہ کے دوست ممالک کی جنہوں نے ایران کے خلاف جنگ میں بھرپور ساتھ نہیں دیا یورپ کو اپنے قدموں پہ کھڑا ہونا ہوگا اپنی دفاع خود کرے نیٹو کو اصل فوجی سنگٹھن بنانے پہ غور کیا جائے گا یہ تھی آج کی خبریں میں ہوں پروین آدم
9: The vibe is still strong. The energy is still high. From retro magic to today's biggest hits. This is Retro to Right Now with Nilufar.
0: All right, so we are in the second hour of the show and the fantastic music continues. I've got a good mix of the 90s, the recent tracks, the remixes and so much more. Okay, we also play your request. That is because this show is all about you, me and some wonderful music. Let me know if I can play any song for you. Of course, it has to match with the vibe of the show. Okay, it's 2:09. Stay tuned and let's enjoy this wonderful, wonderful ride of entertainment.